mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Ljetnja pravila.
1: Red za sladoled je svetinja. Sunce prži, red je dug, a svi čekaju isto. Malo sreće u kornetu. Zato bez preskakanja, gurkanja i samo da pitam. Ljeti se strpljenje topi brzo, ali bonton ne bi trebao.
0: Ljetnja pravila.

danas su tu i društvene mreže gdje ljubav onako često izgleda kao niz završenih fotografija, putovanja, iznenađenja. I tako, malo po malo, počnemo da vjerujemo da ljubav mora da izgleda na određeni način, da mora stalno da bude možda uzbudljiva ili dramatična, da pravi partner mora da nam čita misli, da ako postoji svađa, vjerovatno nije to onda ona prava osoba za nas. A kada povjerujemo da smo našli, jel te, tu neku pravu osobu, dešava se nešto veoma zanimljivo. Ne zaljubimo se uvijek u tu osobu, nego i u ono što u njoj vidimo. I o tome ćemo možda da govorimo malo kasnije, a vi meni onako recite kako za vas izgleda ljubav. Kako ste naučili šta je ljubav, u što se zaljubite onako kada se zaljubite i kada onako strasti prorade. Slobodno mi pišite na 067 96 96 96, pa ćemo malo tamo nakon vijesti i da popričamo i da se podružimo, a i onako da vidimo i da podijelimo možda neke baš lijepe uspomene. Ostanite uz Elmag, mi idemo dalje i slušamo Azru.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: vraćam ti se opet, Bože moj. Da pokažeš mi put.
1: Eto, to su bile neke male slatke priče o ljubavi u ovih prvih dva sata druženja. U narednom satu malo ćemo razgovarati o sportu i o nekim interesantnim stvarima koje se dešavaju u svijetu sporta, a u nastavku programa slušamo Petra Graša koji kaže trebam nekog i svi mi naravno trebamo nekog, ali ono što svima nama treba jeste da budemo prihvaćeni, da nas drugi ljudi razumiju, a također i da mi sami prihvatimo one ljude oko nas. Ostanite uz Zelmag.

Dragi moji, kao što sam najavio, danas malo neke interesantne sportske informacije. Evo, ja sam malo gledao šta je to viralno u svijetu tenisa i itekako svi znamo da će Đoković i Sabalenka da igraju zajedno na sljedećem US Openu, ali nije samo to, dvije njihove izjave su također postale viralne, pogotovo što se tiče Sabalenke. Prva teniserka svijeta, Arina Sabalenka, pozdravila je odluku WTA-a da u buduće testovima utvrđuje pol igračica na turnirima. Ženska teniska organizacija onako zvanično je objavila uvođenje te nove politike o uslovima za učešće na svojim takmičenjima i to je stupilo na snagu 1. jula. Tako da organizacija će sada zahtijevati od svih igračica da se podvrgnu genetskom testu radi utvrđivanja biološkog pola kako bi se potvrdilo njihovo pravo na učešće na turnirima. A Sabalenka je rekla da su biološki muškarci mnogo jači od žena, ne bi bilo fair da se žene takmiče protiv bioloških muškaraca, rekla je Bjeloruskinja medijima dan pred njen prvi meč na WTA turniru u Torontu. Ona je dala podršku ovakvoj odluci svjetske teniske organizacije. Kod nekih je to izazvalo burne reakcije, a naravno neki smatraju da je to potpuno opravdano. Ne zaboravimo da u svijetu sporta važe malo drugačija pravila nego što se tiče nekih drugih sfera, tako da eto, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da sport i dalje onako se drži dobrih starih pravila. Tako da idemo mi u nastavku, slušamo Dada Topića koji kaže Floyd, a nešto kasnije pričat ćemo o tome šta je kazao Novak Đoković, pa je ovoga puta opet onako privukao pažnju široke globalne javnosti. Ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kafa?
2: Može.
5: Druženje?
2: Obavezno.
5: Dobar obrok?
2: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
5: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

Dragi moji, stigli smo do kraja našeg druženja. Jel te, pričali smo danas o ljubavi. I šta je to ljubav i šta se sve tu dešava kada se volimo, počinje da nastaje jedan novi svijet. Više nije samo pitanje ko sam ja i ko si ti, pojavljuje se nešto treće, ono što gradimo zajedno. I tako, to su neke male stvari koje možda onako djeluju nevažno, riječi koje razumijete samo vas dvoje kada se volite. Možda je upravo to neka, da kažemo, najljepša definicija ljubavi, kada onako ne nastaje od velikih izjava, već od hiljade malih trenutaka u kojima biramo da budemo prisutni jedno za drugo. Eto, toliko od mene u ovom druženju. Nastavku programa bit će tu moja draga i dobra koleginica Nina, koja je sigurno pripremila kao i uvijek jako zanimljive teme, tako da ostanite u Zelmak Radio, medijsku kapiju Crne Gore. U nastavku slušamo jedan kultni bend i jednu zaista kultnu pjesmu.

smo sjajnog Željka Bebeka na startu našeg druženja na talasima najslušanijeg Elmag radija. Danas je 4. avgust i upravo se obilježava kao nacionalni dan keksa sa komadićima čokolade ili što bi se popularno reklo chocolate chip cookie. Ono što je jako interesantno jeste da je upravo prvi ovakav kolač nastao 1930. godine u Sjedinjenim državama. Napravila ga je Ruth Graves u svojoj gostionici. Ono što je takođe jako interesantno jeste da je Ruth mislila da će se čokolada potpuno istopiti u tijestu, međutim komadići čokolade ostali su potpuno čvrsti. Nakon toga Ruth je dala recept kompaniji Nestle i to u zamjenu za doživotnu zalihu čokolade. To mi zaista zvuči jako interesantno. Evo, voljela bih da sam bila na mjestu Ruth Graves. Inače, upravo ovakav keks sa komadićima čokolade je službeni simbol američkih saveznih država Massachusetts i Pennsylvania, a 2003. godine ispečen je najveći keks sa komadićima čokolade upravo u Sjevernoj Karolini i bio je težak više od 20 tona. Pa eto, možda sam dala nekom sjajnu ideju čime da se zasladi ovog popodneva. Svakako keksi sa komadićima čokolade su uvijek dobar izbor. Govorit ćemo o još interesantnih tema, neke su čak i od društvenog značaja, tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš na talasima Elmag radija. Još jednom želim dobar dan, slušamo Mariju Šerifovića, nakon toga čućemo i Olivera Dragojevića.

0: to nije frižider. Kad parkiraš, ne ostavljaju autu na suncu, ni djecu, ni ljubimce, ni čokoladu. Ljeti se auto za par minuta pretvori u rernu. Ako ti je vruće kad otvoriš vrata, zamisli kako je onome ko ne može da izađe.
1: Ljetnja pravila.

uzorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Mi smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

informacije upravo vezano za dešavanje na talasima Elma Gradija, a naravno budući da su ova tri koncepta i itekako zaživjela ovog ljeta, sigurna sam da će mnoge obradovati ova informacija, te stoga što bi ovi mladi rekli stay tuned ili ti budi u toku, budi pripravan ili pripravna, svakako da blagovremeno će svi biti obaviješteni o svim dešavanjima, pa naravno i o takvom tipu dešavanja. I tako se nižu hit za hitom, ona najljepša muzika sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Polako ali sigurno privodimo kraju i drugi sat našeg druženja i tako onu prvu polovinu našeg druženja ostavljamo iza nas, ali ono što ostaje jesu naredna dva sata druženja, dakle između 17 i 19 sati, i sigurna sam da će i ta preostala dva sata jako brzo proći, isto kao što su brzo prošla i ova prva dva. To je naravno digitalna platforma elmak.me. Ima li vas ovog popodneva? Slušamo li se putem digitalne platforme? Ja znam da dosta mojih prijatelja sluša, pa eto, ukoliko neko želi da podijeli svoje iskustvo slušanja sa digitalne platforme elmak.me, neka se javi na 67969696, dakle, putem Viber poruke. Voljela bih da znam da se slušamo i van granica Crne Gore. Moby Dick za sami kraj ovog sata kaže vrati mi ljubav. Da li i vi samo tražite ljubav natrag ili pak ljubav darujete? Kažu da ljubav kada se daruje, ona se multiplikuje ili ti umnožava, i da tako biva sa svim onim pozitivnim stvarima u našem životu. Baš me zanima da li i vi samo tražite ljubav ili je i dajete. Ostani u Zaumag.

Upravo slušajući Sašu Kovačevića, pitam se da li ljepota donosi i onu dozu nesreće, ili je to samo mit, ili je to samo ona stvar iz bajki. I ovog utorka popodne nizali su se hitovi, nizale su se najljepše numere, nizale su se numere iz asortimana najljepše muzike sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. Kako se primičemo 19 sati, možete da pretpostavite da dolazi moment i da se polako rastajemo, ali ne zadugo, družit ćemo se naravno već tokom sjutrašnjeg dana. Želim svima da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog utorka, da provedete jedno lijepo večer, da se družite, da napunite baterije, ali i da ne zaboravite da ostanete uz Elmag radio i za 19 sati, budući da se nastavlja trend dobre muzike i lijepih vibracija. Moje ime je Ninela Kojić i provela sam protekla 4 sata upravo ovdje sa svima vama na talasima najslušanijeg radija i hvala vam što ste i ovo popodne izdvojili za vaš omiljeni iliti nacionalni Elmag radio. Za sami kraj, Tijana Bogićević kaže: tražim. Vjerujem zaista da svi mi u ovom životu nešto tražimo, pa neka i pronađemo to.

Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centar za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
11: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
12: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blaž

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, jesu, kažeš dobra sam.

0: Da su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: poklapi da priznam.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima, ovog lepog utorka, i dobro mi došli na ovo naše novo putovanje kroz najlepše i najjače emocije koje nam donose ove lepe pesme, a njih smo i večeras zajedno birali vi i ja. Od ove prve tri ja sam izabrao samo Jabukinu, ni zadnji ni prvi. Milan je odabrao Valjkovu, ostani s njim, a ova Ninina muzička želja je jedne naše Ljubice. Počela je Dodir noći. Opusti se i uživaj.

Ova pesma Crvene jabuke sigurno je nekoga pogodila direktno u centar, jer taj neko je priznao sebi da je pristao na ljubavne mrvice kada mu već nije dato više ili kada joj već nije dato onoliko ljubavi koliko želi. I da, oni koji su se prepoznali u toj priči trebalo bi da se malo preispitaju pa da menjaju šta može da se promeni. A što se tiče radio stanice koju slušate, to se ne menja, tu se ostaje zbog ovakvih pesama.

Mnoge se mnogima neće vratiti, ali da nije tako, ne bi bilo ni većine ovih pesama u kojima toliko uživamo. Sljedeće na užitak nam je ova Vladova, Hej ti, opusti se i uživaj uz dodir.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Aleksandra, koja nije napisala ovo, ali ja sam između redova ovako pročitao. Dobro veče, da li biste mogli da mi pustite sve pesme Olivera Dragojevića, jer me sve one podsjećaju na mog Nikolu. I ne verujem da bi iko imao išta protiv da do kraja večeri slušamo samo Olivera, ali nećemo. Osim toga, Aleksandra je bila skromna i svela je tu želju na samo jednu pesmu. Kad mi dođeš ti, Nikola, Aleksandri. Padano.

što bi se reklo, i vrapci na grani znaju da se u dodiru noći slušaju samo najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, pa stoga i Leo Martin u narednim minutima ovog našeg lepog utorka. Reci mi šta je ljubav, peva nam Miša Jović.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

god da ume da boli to kada se dvoje rastaju, mislim da taj što je ostavljen ili ta što je ostavljena, to treba da makar pokuša da doživi kao nešto izuzetno dobro. A nije uopšte ni floskula, niti bilo kakav vid onog čuvenog life coachinga, ne. Nego samo prosta logika. Prvo, ta osoba postaje slobodna i neko vreme može i treba da uživa u tome, a onda opet svu slobodu ima da se potraži uz nekog drugog, sa kim će to biti ono pravo. A ovi što žele da odu, neka im je srećan put.

0: čuvena Nataša poslednje igre Leptira i večeras je razmrdala mnoge, a posebno je razgalila sve one koji vole neku damu sa tim lepim imenom. A što se tiče ove lepe pesme koju nam peva Sergej Četković u nastavku Dodira noći, verujem da će i ona da razgali mnoge, a nekima će i da da ideju, i to odličnu ideju.
1: Gledaš me kao da se znamo, strah sam vas.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka. Evo nas na početku njegovog posljednjeg sata, a nadam se da ostajemo zajedno do njegovog posljednjeg trenutka, do kada će i večeras potrajati dodir noći. Je emisija kojom slavimo ljubav, i to tako što zajedno biramo najlepše pesme domaće pop rock muzike koje je ljubav i napisala. Uživamo do ponoći. U njima prvo nam peva Dino Merlin.

Baby Doll je pomogla Bajagi da otpeva ove lepe stihove koje je napisao i u kojima redovno uživamo u ovim našim večerima. A sljedećem našem užitku naziv je Piši mi. Naziv grupe je Drugi način. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Jelica i to ovako: dobro veče, ja sam Jelica i u srećnoj sam vezi godinu i po, ali to nema nikakve veze sa mojom muzičkom željom. Obožavam Tošeta Proeskog i mogu da ga slušam satima bez prestanka i to često i radim, ali bih voljela da mi jednom vi pustite omiljenu pesmu da bude onako samo za mene. Veliki pozdrav od verne slušateljke. Veliki otpozdrav vernoj slušateljki uz dubok naklon i pesmu na poklon. Ovu za koju si i zamolila, Jelice.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.
1: Sa

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.